0: Dwarka Tunnel at an estimated cost of 6,970 crore rupees. The second decision is related to Uttar Pradesh. The cabinet has approved the construction of four-lane access-controlled highway between Kanpur and Kabarai, forming part of the corridor connecting Kanpur with Bhopal. Project has an estimated cost of 7,145 crore rupees. In addition, significant improvements have also been planned for the subsequent sections of the corridor.
1: Section ka bhi usme bahut sara improvement hai.
2: The Vikasit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission Grameen, Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025, has come into force across the country today. Under the Act, eligible rural households will now have a statutory entitlement to 125 days of guaranteed wage employment. The government has also notified revised wage rates under the Vikasit Bharat Ji Ramji Act 2025 for all states and union territories. We have a report.
3: Under this, no notified daily wage anywhere in the country will be below 300 rupees, increasing the national average notified wage from 298.8 rupees per day to 327.4 rupees per day. This reflects an enhancement of more than 10% in wages. To mark the national rollout of the Act, a national launch program will be held tomorrow at Tirupati district of Andhra Pradesh. Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chauhan and Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu will attend the program. The national launch program will feature the formal launch of VBG Ramji, distribution of rural employment guarantee cards to beneficiaries and launch of the VBG Ramji software platform. Rishu Jaiswal, Akashwani News, Delhi.
2: With the Act becoming operational, Rural Development Minister Shivraj Singh Chauhan described today as an unprecedented day for rural India. Mr. Chauhan said the Vikasit Bharat Ji Ramji Act is a transformative initiative that ushers in a new era of dignity, self-respect and livelihood security for millions of rural workers. Union Home Minister Amit Shah has asked the High-Level Committee on Demographic Changes to submit its recommendations at the earliest. Mr. Shah gave the direction during a meeting with the committee in New Delhi. The committee informed the Home Minister that they will visit various states and union territories to obtain first-hand information on demographic changes and interact with various administrations. The panel informed the Home Minister that a detailed questionnaire has been prepared to seek relevant information from states and union territories in advance, making its field visits more meaningful and interactive. Chairperson of the Joint Parliamentary Committee on One Nation, One Election, P.P. Chaudhary, today stressed the need for holding simultaneous elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies. Addressing a press conference in New Delhi, Mr. Chaudhary said elections to the Lok Sabha and state legislative assemblies were held simultaneously during the initial decades after independence, but the electoral cycle was disrupted following the premature dissolution of legislatures and the imposition of president's rule in several states. Highlighting the benefits of One Nation, One Election, Mr. Chaudhary said it would reduce the repeated enforcement of the Model Code of Conduct, strengthen governance and benefit the economy. The Supreme Court today laid down guidelines on how courts should determine the annual income of deceased victims in motor accidents or injured claimants on the basis of income tax returns. In a significant verdict aimed at bringing uniformity to motor accident compensation, the top court held for salaried individuals, only the income tax return, ITR, of the previous year will be sufficient for showcasing the annual income. In case of self-employed persons, it held that the average income disclosed in ITRs for up to the previous 3 years should ordinarily serve as the reference point. The Apex Court held that there cannot be a rigid formula for computing annual income under the Motor Vehicles Act, but drew a clear distinction between salaried employees and self-employed persons for the purpose of assessing compensation based on their ITRs. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're with us on the news at 9. Prime Minister of Japan Sanae Takaichi arrived in New Delhi this evening on a three-day visit to India. Prime Minister Takaichi was received by Minister of State Dr. Jitendra Singh. This is the first official visit of Prime Minister Takaichi to India. She will attend the 16th India-Japan Annual Summit tomorrow with Prime Minister Narendra Modi. Several MOUs are expected to be exchanged following the talks between the two leaders. Our correspondent reports that Japan is the only country with which India has a dedicated institutional mechanism for the development of the Northeast, the India-Japan Act East Forum.
3: India and Japan are partnering on connectivity and development in Northeast India, including projects in infrastructure, urban renewal, energy, agriculture, tourism and skills. Northeast region fits into Japan's vision of a free and open Indo-Pacific as a bridge connecting South Asia with Southeast Asia. Several incoming and outgoing high-level visits between Northeast region and Japan have taken place since 2025, including State Minister for Foreign Affairs of Japan, Iwao Hori's visit in February this year, when he had met the chief ministers of Meghalaya and Assam. The chief minister of Meghalaya visited Japan in April this year, and an agreement was signed for the skill training and employment of 5,000 youth from the state in Japan over 5 years. Assam chief minister visited Japan in January last year, and an MOU was signed between Assam and ASEAN One for the training of 20,000 youth over a period of 5 years. Japan and the northeastern states have acknowledged similarities in culture and cuisine, as well as the potential for cultural exchange and cooperation. Suparna Saikya, Akashwani News, Delhi.
2: India and Pakistan today exchanged lists of civil prisoners and fishermen in each other's custody through diplomatic channels in New Delhi and Islamabad. The External Affairs Ministry said in a statement that India has shared lists of 386 civil prisoners and 53 fishermen in its custody who are Pakistani or believed to be Pakistani. Pakistan has shared lists of 52 civil prisoners and 198 fishermen in its custody who are Indian or believed to be Indian. India has strongly condemned the demolition of the historic 125-year-old sacred Gurdwara Sri Guru Singh Sabha Sahib in Farrukhabad, Pakistan, calling it highly deplorable and a targeted act of vandalism. In response to media queries regarding the reported demolition, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the systemic targeting of religious minorities and their places of worship in Pakistan continues unabated. India has called upon Pakistan to expeditiously investigate the matter and bring the perpetrators of the act to justice. The government today issued a notice to Meta regarding rollout of the username feature on WhatsApp in India. Sources said the Ministry of Information and Technology directed Meta to furnish a detailed explanation on the usernames feature within 3 days. The ministry also directed Meta to not roll out the usernames feature until consultation on the matter is over. Sources said there are concerns about the feature may increase incidents of online frauds, phishing, digital arrest scams and impersonation attacks. Concerns have also been raised that the feature may facilitate impersonation and identity spoofing. Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju today visited the flood-hit Dhemaji district in Assam to assess the damage and review relief measures. The ministers inspected the worst-affected Arunachapuri area as part of their tour of flood-affected regions in Assam and Arunachal Pradesh. Addressing the media, Mr. Chauhan said the floods had caused extensive damage with rivers changing course, destroying homes, crops and power infrastructure. He assured full support from the centre and said a long-term strategy would be prepared to tackle the recurring flood problem in the region. Arunachal Pradesh Chief Minister Pema Khandu today said a ground assessment of flood-affected areas is underway and a detailed report will be submitted to the centre after it is completed. It comes as the Chief Minister, along with Union Minister Shivraj Singh Chauhan and Kiran Rijiju, conducted an aerial survey of the flood-hit districts. Maharashtra's capital Mumbai has been witnessing heavy rainfall since yesterday, with intense showers continuing across the city and the Mumbai metropolitan region. More from our correspondent.
4: The heavy downpour led to waterlogging in several low-lying areas of Mumbai, including Andheri and Dadar, disrupting traffic and daily life. Heavy rain also reduced visibility across several parts, affecting vehicular movement. The India Meteorological Department has warned of thunderstorm accompanied by lightning, gusty winds of up to 60 km per hour and heavy rainfall over Mumbai, Thane and Palghar today. The IMD has issued red alert for Palghar district for tomorrow. In the view of the warning, the Palghar district administration has declared a holiday for all schools and colleges tomorrow. Shailaja Tiule, AIR, Mumbai.
2: Akashwani today unveiled its broadcasting house photo gallery Swar Prerna Vithika at Rang Bhavan Auditorium in Akashwani Bhavan, New Delhi. The photo gallery was inaugurated by Padma Vibhushan flautist Pandit Hari Prasad Chaurasia. Chief Executive Officer of Prasar Bharati Gaurav Dwivedi and Director General of Akashwani and DD News Rajiv Kumar Jain were also present at the event. Addressing the gathering, Mr. Dwivedi said, Akashwani has played a pivotal role in preserving and promoting India's rich musical heritage. Now to sports and men's cricket. India will take on England in the first T20 international of the five-match series in Chester Street tonight. The match is scheduled to begin at 10 p.m. Indian time. The Shreyas Iyer-led Indian side will look to bounce back from their shocking 2-0 defeat to Ireland in the last series. In football, England will clash with Democratic Republic of Congo, DR Congo, in a round of 32 match of the FIFA World Cup at Atlanta in US tonight. In other round of 32 matches, Belgium will take on Senegal at Seattle, while hosts United States will face Bosnia-Herzegovina in California. So far, Mexico, France and Norway have qualified for the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Government approves two major highway infrastructure projects in Delhi and Uttar Pradesh worth over 14,000 crore rupees. Vikasit Bharat Ji Ramji Act comes into force across the country. Centre notifies revised wage rates under the scheme. Supreme Court issues guidelines on assessing income of motor accident victims for uniformity in compensation claims. Prime Minister of Japan, Sanae Takaichi, arrives in New Delhi on a 3-day visit to India to take part in 16th India-Japan Annual Summit tomorrow. In men's cricket, India to take on hosts England in first T20 International, a 5-match series tonight, and in FIFA World Cup, England to face DR Congo in round of 32 at Atlanta in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
5: آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم احمد۔ حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے۔ وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے۔ مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں۔ جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں۔ وہ کل 16th بھارت جاپان سالانہ سمٹ میں حصہ لیں گی۔ مردوں کے کرکٹ میں آج رات 5 میچوں کی سیریز میں بھارت اور میزبان انگلینڈ پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں آمنے سامنے ہوں گے، اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے اٹلانٹا میں انگلینڈ اور ڈی آر کانگو پری کوارٹر فائنل میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حکومت نے آج شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے، جس پر مشترکہ طور پر 14,114.81 کروڑ روپے کی لاگت آئے گی۔ ان پروجیکٹوں میں 6,969 کروڑ روپے کا دلی میں سرنگ سے متعلق ایک پروجیکٹ ہے، جس کا مقصد بہت زیادہ ٹریفک کو کم کرنا ہے۔ دوسرا پروجیکٹ 7,145 کروڑ روپے کے گرین فیلڈ شاہراہ سے متعلق ہے، یہ شاہراہ اتر پردیش میں بنائی جائے گی۔ مرکزی کابینہ کے فیصلوں کے بارے میں قومی راجدھانی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے بتایا کہ ان پروجیکٹوں کا مقصد پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کے تحت کنیکٹیویٹی کو بڑھانا، سفر کے وقت کو کم کرنا اور اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ کابینہ نے دلی میں قومی شاہراہ 148 AE پر 6 لین والی 8.1 کلومیٹر طویل سرنگ کی تعمیر کو منظوری دی ہے، جو دوارکا ایکسپریس وے کو وسنت کنج میں نیلسن منڈیلا مارگ سے جوڑے گی۔ کابینہ نے اتر پردیش میں قومی شاہراہ نمبر 34 پر 117.7 کلومیٹر کانپور کبرئی سیکشن کی تعمیر کو بھی منظوری دی ہے، جو 4 لین والی ایکسس کنٹرول راہداری ہوگی، جس کا ڈھانچہ اس طرح وضع کیا جائے گا کہ اسے آسانی سے 6 لین والا بنایا جا سکے۔
1: پہلا پروجیکٹ 6 لین دوارکا ٹنل دلی کے لیے ایک بہت بڑا وردان ثابت ہوگی۔ 8 کلومیٹرز کی یہ ٹنل ایک طریقے سے کمپلیٹ یعنی ایک نیا کوریڈور بن جائے گا۔ یہ رج ہے، اس رج کو بنا ڈسٹرب کیے سارا کام کرنا ہے۔ اس رج کو، رج ہمارے دلی کی ایک طریقے سے لنگس آف دلی ہے، اس لیے اس کو بالکل بھی ڈسٹرب کیے بنا اس کے نیچے سے ہی ٹنل لے کے جانے کا ہے، یہ پروپوزل ہے۔
5: وکست بھارت جی رام جی ایکٹ 2025 کے تحت بڑھی ہوئی اجرتوں کا اطلاق آج سے ملک بھر میں ہو گیا ہے۔ دیہی ترقیات کی وزارت کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق اجرت کی شرحیں تمام ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں بڑھا دی گئی ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ پہلی مرتبہ 300 روپے یومیہ کی اجرت کی ایک عبوری بنیادی شرح متعارف کرائی گئی ہے، تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ اس پروگرام کے تحت کوئی بھی نوٹیفائڈ اجرت اس سطح سے کم نہ ہو۔ وکست بھارت جی رام جی کے تحت قومی اوسط اجرت ایم جی نریگا کے تحت 298.80 روپے یومیہ سے بڑھ کر 327.40 روپے یومیہ ہو گئی ہے، جو کہ 10% کا اوسط اضافہ ہے۔ سپریم کورٹ نے آج رہنما خطوط جاری کیے ہیں کہ انکم ٹیکس ریٹرن کی بنیاد پر گاڑی کے حادثے میں ہلاک ہونے والے متاثرین یا دعوی پیش کرنے والے زخمیوں کی سالانہ آمدنی کا تعین عدالتیں کس طرح کریں۔ گاڑیوں کے حادثے کی صورت میں معاوضوں میں یکسانیت لانے کی غرض سے ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہا کہ تنخواہ پانے والے افراد کے لیے پچھلے برس کی انکم ٹیکس ریٹرن ہی سالانہ انکم کا تعین کرنے کے لیے کافی ہوگی۔ اپنا روزگار آپ چلانے والے افراد کے سلسلے میں عدالت نے کہا ہے کہ پچھلے 3 برس میں داخل کی گئی آئی ٹی آر میں بتائی گئی اوسط آمدنی کو ہی عام طور پر ریفرنس پوائنٹ بنایا جائے گا۔ جسٹس سنجے کرول اور این کوٹیشور سنگھ نے کہا کہ موٹر گاڑیوں کے ایکٹ کے تحت سالانہ آمدنی کا حساب کتاب لگانے کے لیے کوئی ایک طے شدہ فارمولا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے تنخواہ پانے والے ملازمین اور اپنا روزگار خود چلانے والے افراد کے درمیان واضح تفریق قائم کی ہے، تاکہ ان کی اپنی اپنی آئی ٹی آر کی بنیاد پر معاوضے کا تعین کیا جا سکے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے سلسلے میں اعلی سطح کی کمیٹی سے کہا ہے کہ وہ جل از جل اپنی سفارشات پیش کرے۔ نئی دلی میں کمیٹی کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے یہ ہدایت دی۔ کمیٹی نے وزیر داخلہ کو مطلع کیا کہ وہ مختلف ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کا دورہ کرے گی، تاکہ آبادی سے متعلق تبدیلیوں کے بارے میں برموقع اطلاعات حاصل کر سکے اور مختلف ایڈمنسٹریشن سے بات کر سکے۔ کمیٹی نے جناب شاہ کو بتایا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے متعلقہ معلومات حاصل کرنے کی غرض سے ایک تفصیلی سوال نامہ پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے، جس سے ان کے یہ دورے زیادہ بامانی اور زیادہ تعامل پر مبنی ہو سکیں گے۔ ایک ملک ایک انتخاب سے متعلق مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرپرسن پی پی چودھری نے لوک سبھا اور ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے انتخابات ایک ساتھ منعقد کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نئی دلی میں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرنے سے حکمرانی کا نظام مستحکم ہوگا، بار بار ہونے والے چناؤں سے خلل اندازی میں کمی آئے گی اور یہ ملک کی معیشت کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ جناب چودھری نے کہا کہ انتخابات کا ایک ساتھ انعقاد کرانے کا خیال نہیں ہے، اور انتخابی کمیشن، لا کمیشن اور ماہرین پر مشتمل دیگر ادارے برسوں سے اس کی تجویز پیش کرتے رہے ہیں۔ ایک ملک ایک انتخاب کے فوائد بیان کرتے ہوئے جناب چودھری نے کہا کہ اس سے مثالی ضابطہ اخلاق کے بار بار نفاذ میں کمی آئے گی۔
6: राष्ट्र प्रथम की नीति सोच करके आज देश को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है कि लोकसभा और विधानसभा के सारे चुनाव साथ हों। ये सोच जो है बहुत लंबे समय से चल रही, लेकिन उसको बिल के रूप में लाने का काम पहली बार हुआ।
5: मरकजी वजीर सेहत जगत प्रकाश नड्डा ने डेंगू से मुतालिक तैयारियों के बारे में दिल्ली सरकार के साथ एक जायजा मीटिंग के दौरान अवामी शराकत दारी को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि टीबी मुक्त भारत अभियान में तेजी आ सके। वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि इस मुहिम से मुतालिक तमाम इत्तलात और मालूमात सादा और आसानी से समझ में आने वाली जबान में होनी चाहिए ताकि अवाम तक वसी तर रसाई को यकीनी बनाया जा सके। भारतीय बहरिया के बहरी जहाजों INS तरकश और INS इक्षक ने सेशल्स के पोर्ट विक्टोरिया पर लंगर अंदाज होने का अपना दौरानिया मुकम्मल किया। वजारत दिफा ने आज बताया कि इन बहरी जहाजों का

0: کے دورہ بحر ہند خطے میں دوستانہ بحری ملکوں کے ساتھ بحری تعاون کو مستحکم کرنے کے بھارتی بحریہ کے عزم کو دہراتا ہے. یہ دورہ ویژن مہاساگر سے بھی مطابقت رکھتا ہے. اس دوران سیشلز کے قومی دن اور گولڈن جبلی تقریبات کے تحت مختلف پیشے ورانہ، استقبالیہ اور کمیونٹی کی شرکت پر مبنی سرگرمیوں کو کامیابی کے ساتھ مکمل کیا گیا. اپنے دورے کے دوران آئی این ایس ترکش کے بحری بینڈ اور مارچنگ دستے نے 28 جون کو منعقد سیشلز کے قومی دن کی پریڈ میں حصہ لیا، جو بھارت اور سیشلز کے درمیان قریبی اور دیرینہ بحری ساجیداری کی عکاسی کرتا ہے. یہ آکاشوانی ہے. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی اپنے 3 روزہ بھارت دورے پر آج شام نئی دلی پہنچی. وزیر مملکت ڈاکٹر جیتین سنگھ نے وزیر اعظم تاکائچی کا خیر مقدم کیا. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تاکائچی کا یہ بھارت کا پہلا سرکاری دورہ ہے. اس دوران وہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ کل 16ویں بھارت جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گی. یہ چوٹی کانفرنس فریقین کو دو طرفہ تعاون کے سبھی پہلوؤں کا جائزہ لینے، انہیں مستحکم کرنے اور باہمی مفادات کے علاقائی اور عالمی معاملات پر نظریات کا تبادلہ کرنے کا موقع فراہم کرے گی. وزیر اعظم مودی اور جاپان کی وزیر اعظم کے درمیان بات چیت کے بعد کئی مفاہمت ناموں کے تبادلے کی امید ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: بھارت اور جاپان بنیادی ڈھانچے، شہری جدیدکاری، توانائی، زراعت، سیاحت اور ہنرمندی پروجیکٹوں سمیت شمال مشرقی بھارت میں کنیکٹیویٹی اور ترقی میں شراکت دار ہیں. شمال مشرقی خطہ کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے جاپان کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے اور جنوبی ایشیا کو جنوب مشرقی ایشیا سے جوڑنے میں پل کا کام کرتا ہے. شمال مشرقی خطے اور جاپان کے درمیان سال 2025 تک اب تک کئی اعلی سطح کے دورے ہوئے ہیں، جن میں جاپان کے خارجی امور کے وزیر مملکت ایواو ہوری کا اس سال فروری کا بھارت دورہ شامل ہے. اس دوران انہوں نے میگھالیہ اور آسام کے وزرائے اعلی سے ملاقات کی تھی. اسی طرح آسام کے وزیر اعلی نے بھی گزشتہ سال جنوری کے مہینے میں جاپان کا دورہ کیا اور آسام اور آسیان کے درمیان اگلے 5 سال کے دوران 20,000 نوجوانوں کو تربیت دینے سے متعلق مفاہمت نامے پر دستخط کیے گئے. نئی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: بھارت نے پاکستان کے فاروق آباد میں تاریخی 125 سال پرانے مقدس گردوارا سری گرو سنگھ سبھا صاحب کو منہدم کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک اور تہذیبی وراثت کو ختم کرنے کی ایک طے شدہ کارروائی ہے. مبینہ انہدامی کارروائی کے متعلق میڈیا کے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ میں ترجمان رندھیر جیسوال نے اس انہدامی کارروائی پر انتہائی تشویش کا اظہار کیا اور مقامی حکام یا ایویکیویٹ ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ کی جانب سے کوئی بامعنی کارروائی نہ کیے جانے کی رپورٹوں پر بھی تشویش ظاہر کی. بھارت نے پاکستان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ اس معاملے کی تیزی سے تحقیقات کرے اور قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچے. جناب جیسوال نے زور دے کر کہا کہ گردوارا صاحب کے منہدم کیے گئے حصوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور ان کی تعمیر نو کی جائے. بھارت نے اسلام آباد سے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ وہ اقلیتی فرقوں اور ان کی عبادت گاہوں کے تحفظ، سلامتی اور ٹھیک ٹھاک رہنے کو یقینی بنائے جانے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے اور پاکستان میں فرقے واریت پر مبنی تشدد اور مذہبی عدم رواداری کے موجودہ ماحول کو فیصلہ کن اختتام تک پہنچائے. بھارت اور پاکستان نے آج نئی دلی اور اسلام آباد میں سفارتی چینلوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ملکوں میں زیر حراست شہری قیدیوں اور ماہی گیروں کی فہرستیں ایک دوسرے کو پیش کی. وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ بھارت نے اپنی حراست میں موجود 386 ایسے شہری قیدیوں اور 53 ماہی گیروں کی فہرست انہیں سونپی جو پاکستانی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ پاکستانی ہیں. پاکستان نے اپنی حراست میں موجود 52 سول قیدیوں اور 198 ماہی گیروں کی فہرست سپرد کی جو بھارتی ہیں یا جن کے متعلق خیال ہے کہ وہ بھارتی ہیں. بھارت پاکستان کے زیر حراست شہری قیدیوں، ماہی گیروں اور ان کی کشتیوں اور لاپتہ بھارتی دفاعی اہلکاروں کی جلد از جلد رہائی کے لیے لگاتار زور دیتا رہا ہے. سری امرناتھ جی یاترا کے یاتریوں کا پہلا جتھا جموں میں بھگوتی نگر بیس کیمپ میں پہنچ چکا ہے اور کل سے سالانہ یاترا شروع ہونے کی تمام تیاریاں ہو گئی ہیں. تمام ضروری تیاریاں جن میں بڑھی ہوئی سیکیورٹی اور یاتریوں کی رہائش کے انتظامات شامل ہیں پوری ہو گئی ہیں. یہ 57 روزہ یاترا ننوان، پہلگام اور بالتل کے راستے سخت سیکیورٹی میں جاری رہے گی. آکاشوانی نے آج نئی دلی کے آکاشوانی بھون میں واقع رنگ بھون میں رنگ بھون آڈیٹوریم میں اپنی نشریاتی ہاؤس کی فوٹو گیلری سور پریرنا وتھیکا کا افتتاح کیا. اس فوٹو گیلری کا افتتاح پدم وبھوشن بانسری نواز پنڈت ہری پرساد چورسیا نے کیا. اس تقریب کے دوران ایک موسیقی ریز کانسرٹ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنڈت روپک کلکرنی نے بانسری کی دھنوں سے من موہ لیا. اس تقریب کے دوران پرسار بھارتی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر گورو دیویدی اور آکاشوانی اور دور درشن نیوز کے ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین موجود تھے. اس موقع پر موجود افراد سے خطاب کرتے ہوئے جناب دیویدی نے کہا کہ آکاشوانی نے بھارت کی فراوا موسیقی کی وراثت کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے.
2: آکاشوانی نے ہمیشہ سے ہی اپنے کاریکرموں میں سنگیت کی سبھی ودھاؤں کو استھان دیا ہے اور سنگیت میں رچی رکھنے والے کلاکاروں کو پروتساہن دیا ہے اور ساتھ ہی شروتاؤں کی پسند کا بھی وشیش خیال رکھا گیا ہے. ہندوستانی شاستریہ سنگیت, کرناٹک سنگیت, سگم سنگیت, لوک سنگیت, بھکتی سنگیت, فلم سنگیت, پاشچاتیہ سنگیت, رویندر سنگیت, اس پرکار انیک ودھاؤں کے سنگیت کو کوئی سننا چاہے تو آج بھی ان کے لیے آکاشوانی سروشریشٹھ مادھیم ہے.
0: مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور انگلینڈ کے مابین ٹی ٹوینٹی پانچ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج رات چیسٹر لی اسٹریٹ میں ہوگا. یہ مقابلہ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فٹ بال میں فیفا عالمی کپ کے پری کوارٹر فائنل راؤنڈ میں آج رات اٹلانٹا میں انگلینڈ کا مقابلہ جمہوریہ ریپبلک کانگو سے ہوگا. اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. حکومت نے دلی اور اتر پردیش میں 14,000 کروڑ روپے کی مالیت کے شاہراہوں کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق دو بڑے پروجیکٹوں کو منظوری دی ہے. وکست بھارت جی رام جی ایکٹ آج سے ملک بھر میں نافذ ہو گیا ہے. مرکز نے اس اسکیم کے تحت اجرت کی نظر ثانی شدہ شرحوں کو نوٹیفائی کیا ہے. سپریم کورٹ نے معاوضے کے دعووں میں یکسانیت لانے کی غرض سے گاڑیوں کے حادثے کے متاثرین کی آمدنی کا تعین کرنے کے سلسلے میں رہنما خطوط جاری کیے ہیں. جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکائچی بھارت کے 3 روزہ دورے پر نئی دلی پہنچ گئی ہیں. اسی کے ساتھ خبروں کا بلٹن ختم ہوا.